0: kemada dzikontrolada vitendo yangalanga moto gamba gwamba kwanonga mali apagwa mu silambo shoku Mosambiki mali sio tofai bana vetu mushu mwatuka.
1: Makolomo kililo laida lelo dia mulijimbo ilia kabu delegado.

0: ke wa ke ba ba ma ke na nya ma tatani sa pao
1: choma ba ma amanaka wana chuela ikontha unya wa matatani tiorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama Yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo mwamwanaka. Nanso yopa chira. Nipanke kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha. Watu aru hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka. Nka wava. Ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la. Napi acha siana maraka.
1: Atumane. Kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wikike chena ni wisunka. Konta icholia chiyo. Watu ukala na asintu tukamana kawano chungwania. Chahira piyeke sana. Ni chahito koteke sana.
2: Ikweli. Ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuga mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, ni hana ni upuela kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Ni hana ni kalaka orera irutwehu. Ni hana na wanya ni haka iolia ni wapenya, ni yo hapenya. Ni hana ni tokoti haka sana iolia. Ni hana ni sunga ka iolia lela mapuro orera. Ni hana ni tumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wahori li hukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oiku yu Mosambiki ihina wanko pitu kumacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado yi kabiha jere yakani eni rovuma basi kwa nchina mayo kabihera wari ya 4 e ministeri nutafitimite kuchukumi inditimihe hukumi

haya bana ntwe ni na roholo ntwe ni upuelele itu chalemu e programme virale ne tu chaleshani. Ne tuchale ochuela e triangolo. Ntwe nhokole liheni mi. E triangolo. E hana. Mipante. Miraru. E vertisi. Taru. Ni angolo mararu. Makopi. Vano ntwe no nentoko ni hetu cha okweli. Triangulo enkala na mipante mikave. Miraru. Evertisi kavi. Taru, chomo. Kindimu uito topele nisane na shipatanyaka. Makupi. Nina utapulache saneni. Mahe huolelo ochu wala chitu chinpanka mpante. O triangulo. Ntweni tuke ni hantisi emoja. Mviria ni saneni.

Kihana, misitari miraru, chinki kali hasana. Mi, kitu yopa nkia, yotu kia. Ni matematika ni, okichivela omalela. Kitipani mi? Chomo, eyo e triangolo. Makupi. Vano ntweni ituche, chitu chinira mpant o triangolo. Ngaite nkaja? Chomo, e triangolo, ehana chitu taru chinompanka okala e triangolo. Yopachera. Mipante miraru. Chinkala misitari, chinumpanka, okala, e triangolo. Yonayeli, e vertisi taru. Chinkala, elomu, chinkumana chaya, misitari nye. Yoneraru, angulo. Ankala mahulielo, ampakaya kula mpante. Vano ntwe ngokole lihe vamocha nimi. Mipante miraru. Evertisi taru. Angulu mararu. Chama, vano ntwe mupuele, machampulu, omahoku, otene. Epato yonupa, enakala ntoko, etriangulo. Mwemapuro anitaya, machi. Eluani. Yote kia nimiri, malomu ni mwe, enapanka evertisi. Vano ntwe nitakinye erudu. Ntwe nilutani hemakoko, nipanke epontu taru. Janin, mokitiri. Chomo, vomuri mwopanka e triangulo. Makupi. Vano ntwe nivarenteko vamoja. Miki nroko ha nyuva ojibu. Nihewa nana? Chomo, e triangulo. Enkala na mipante mikave. Miraru, chomo. Enkala na evertisi kavi. Evertisi taru. Chomo. Angulu makavi. Enkala na angulu mararu. Chomo, vano ntwe njipweyo. Elomu, yoluani. Yote kia nimiri ni mitale. Ento nyera etusiani nira mpanto o triangulu. Evertisi, chomo. Ndrimo witu cha huo wako vyacha sana. Makupi. Elelo ni hetu cha chitu chimpaka mpante o triangulo. Vontipani nchuelo hime kacha. Etu ehimvonya triangulo ni. Mipante miraru. Chomo. Vano ntwe hokole lihe. Vamocha ni mi.
etriangulo enakhalana miphante miraru. E vertici taru. Ne angulo mararu. Nteko wa 1.